tajum tatajum tatikita tatajum tatatajum tatatajum tata tatikita tatikita tatikita tatikita tatadin tarikada tatadin.